0: reka manede ngaho mu buterese turagiza niba gihese ngese kwa mu buterese turagi
1: yego
0: namutaka bacu bunwanwa na hari na wetirana nyamwita gakira mu giri turagi
1: akaririmbo mugabo
0: bas akaririmbo ni ka kanini nyene mukwe muema
1: ehe
0: ehe kaje era korote ngaho ihanga isabango ati ngaho mu gasekewe na mabyabi gena ngaho ku gatatu
1: yego
0: kamane wa Kenya niba gena dine ngaho mu kanyosha no era ngaho mu kanyosha bikunze birako kambone nte abirungo ngakwisoka mu kino na cyana ritoroji
1: yego
0: kambone tani mane abakunzi bose bindundi kiritira kandi mu gihe ndara bwiye ko ndarakunda cyane
1: urahejeje rega bwe ni